umhlaba ngonkulunkulu endaweni zonke uyathulisa yonke imoya uletha konke ngezi lakho elinamandla izi lakho elinikeza ukuhlakanipha izi lakho elisibane inyaweni zethu.

Siyabonga Pastor B Ndlovu, lapho siyazi ukuthi uhleze usibhekile ngayonke indlela. Sibheka ezwini, sizothula inciko yenkosi khona manje. Silandeleke ku Facebook page, siyavala manje, siyavula futhi, sivula inciko zosipha izilo yenkosi khona manje. Uphinde uvule lapha kwi page lethu lenqola evangeli. Yeah.